Vikend akcija samo u tržnom centru Deluxe Europrofi u Gradačcu od 1. do 3. oktobra. Iz ponude izdvajamo deterđenta Arix 4 kg 9,20, sok Tutti Frutti 1,5 litar marku 55, ekstra posebna salama 800 g 3 marke 75, Tikveš Smederevka 1 litar 6,40, Nivea dezodorans 150 ml Sorto 3 marke 65. Vaš Deluxe Europrofi Gradačac.

Vikend akcija samo u tržnom centru Deluxe Europrofi u Gradačcu od 1. do 3. oktobra. Iz ponude izdvajamo deterđenta Arix 4 kg 9,20, sok Tutti Frutti 1,5 litar marku 55, ekstra posebna salama 800 grama 3 marke 75, Tikveš Smederevka 1 litar 6,40, Nivea Dezodorans 150 ml Sorto 3 marke 65. Vaš Deluxe Europrofi Gradačac.

Vikend akcija samo u tržnom centru Deluxe Europrofi u Gradačcu od 1. do 3. oktobra. Iz ponude izdvajamo deterdženta Arix 4 kg 9,20, sok Tutti Frutti 1,5 litar marku 55, ekstra posebna salama 800 grama 3 marke 75, Tikveš Smederevka 1 litar 6,40, Nivea dezodorans 150 ml Sorto 3 marke 65. Vaš Deluxe Europrofi Gradačac.